0: Mariju Antoanetu u goste iz prošlosti dovela Milica Đilas.
1: Zajedno sa Milanom Milosavljevićem tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
0: Muzički urednik Nenad Dimitrijević. Organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović.

tiče starogradnje, papiri u gradu Trebinju samom su veoma uredni. Tome je doprinjela i činjenica da su nekretnine na vrijednosti, tako da je došlo do nekih porodičnih podjela, došlo je do isplaćivanja kredita, tako da ponosan sam da kažem da smo vjerovatno najuredniji, ako ne jedno,